أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں الہی حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں ہم اپنے قلب و نظر تیرے نام کرتے ہیں۔ محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ ان بابرکت لمحات میں محو سماعت ہیں محفل شب، وہ نورانی اردو انجمن جہاں دلوں کے آئینے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں۔ نثار اختر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی ہم اس قافلے میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چند منتخب نعتیہ کلام، اور بالیقین آپ سے باتیں تو ہوتی رہے گی۔ امید ہے آپ آخر تک اس محفل کا حصہ بنیں گے۔ تو آئیے اس نور بھرے شب میں یہ پہلا کلام آپ کے نام۔

محتشم سامعین، اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہکتا ہوا ہمارا محفل شب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دعا ہے اس محفل کا فیض آپ کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے اور ہم سب پر رحمت الہی کا سایہ قائم و دائم رہے۔ سامعین، اپنے ہم نوا نثار اختر کو اجازت دیجیے۔ ہنستے مسکراتے رہیے، اپنا خیال رکھیے اور نثار کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔